0: को ला का नि नि दा बा रोंग सो नि जे थान जो पाचो बे ओन पु आ पोसी बताई ने फोंग दी ता फोटो से एको पोसी पिनी के दु नंगे लो को का सु सु चो बेली
1: पर ली बोरो सार दु निंग बहो रोंग सो पे
0: हाय को
2: Kania adim kunalo.
3: Agi. Kunalo dahu kania nang jambo noi hu da. Kunalo supu longkoi.
0: Po da.
3: Longkoi da.
0: Longkoi da. Longkoi da. Ai, ite mati ya. Ne nungpo na kalo e
2: kolongki. Kolo kania kolo. Kolo longkoi kolo kania. Kolo longkoi. Sapi longkoi jong hai de lo na jo.
4: Itu sapi, ku tahu lang nino. Longkoi, pe, conghoi lo nang kia san ciplang det kia. Nining jang je om.

0: Korea 1994 Commonwealth Games along ke Chengsia Parman Exhibition Sports Mate Pathu Paklang Ponlo Bon Sitame Surihini Rahini Aninkan Manchester along ki Bipon Penke Latuma Phanta Kachipati Abang Phu Bang Philopu Hok Ponsi Methang Kachipati Adet Abitung Pen Deng Ponsi Kaprek Kaprek Pathu Asai Mota Tho Ponlo Laso Hut Dead in Koi Pen Tikok Tiki Pathu bang phu bang phi chitoi dun si son pho kaprek kaprek pathu asai mu along chipati ponlo lake athletics lawn bowl swimming table tennis lapen weightlifting hanlo chantal petit clark pu canadian abang phi kechengsia farman para sport medal mate tikok tiki pathu anong e chipalong ponlo non an commonwealth games along pathu chipati asai mu kidu lake Para swimming, para athletics, 3x3 wheelchair basketball, para cycling track, para lawn bowls, para table tennis, para triathlon lapen, para powerlifting hanlo. Puan pensi pininili Commonwealth Games aputhak tihek pen kethan pajotpon iklo kardom.
1: Lapon apor nang litum lamjirang dengalong pen. Harbamon rong pi ahin pen Commonwealth Games aputhak klardak pen than arjulong ekdang lo lake akaswani dipu
2: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
1: कचिंग हॉन रेडियो करजुआरात नॉन स्टूडियो घुरियापोर पोरफाय थ्रॉक नंग प्लेंग तंगलो पसी जायमिक अंकुंग का प्रेक दमथनंग लके Sang Pimar Ajaymek Sang Pimar Ajaymek ang denga longpen Pirthak kethak kethek abang phi anima tok bipi lapen Hudbang phandar tironatum angbong jihuchiput arjudunik sinang
3: Pini ajai mek lakke suar lo tum ke klem ke dam ki phir ke thak asaya mu alam le che thandam lo ne. Me thang aphan akenang sot pe rita eson lo. Lasi pini ke phir ke thak pen. Me thang aphan pe ri joy ke pen koson si ke klem nang jima pura kachini ji aphan si kabor ipon. Lasi non ilitum aphan than pachini pon ji abang phi lakke sang pi anima tok bipi. Alang li ta inut ke phir ke thak ser abang phi iglo. Lasi alang li sta me kachopha teng pen dak studio lo microphone thengno nei ni tanglo lasini nangli phan akaswani dipu hin pen mate radio karjuara do ana hin pen sitame kardom nang pajer iklo
4: kardom
3: tangte non ilitum alangli kosonsi ke klem ke dama mate kosonsi klem nang jima pule arjudun lo nang lasini nangli phan aprangsi karjupon ekji ke la puenlo nangli commentu mate ko anarta hot pensi ki phir ke thagasai ke klem pangcheng ponlo
4: যদি মেন কে অনিমাতক বিপি কে দো কে দার ডিফুরং থারবে নিলি কে থাক কে চারলি কে বিহেক পেন লা হে বিহেক পেন লা বাং পে কে থা অকর জাং তুম পে নি পে থাক লতে হনা দি হ্যাং দুন দুন মতি অল হাই হ্যাং অন প ইংকে লাই সি চারলি লো আমাং সব গুটি তাই নি জে
3: কলাং মু তাং তে নি নালি কে থা কা চারলি চাইং কে হনা দি পেন সি কা চারলি লা পুন
4: হনা দি পেন
3: মেসন লনি
4: মানে হেদি বিহেক আং কো পে না পে থা নি হ্যাং ও লা সিং গে দি হন হাই থা লা অকর জাং তুম হ্যাং নুন প ইংকে সেদি মার্টুন প পাথারি প রান প থাক প দিটি এগে স্কুল দুন দায় দিয়ে হতপেন কে ইনিং হাঙে দিয়া দিটি থেরাং না থাক রং